इयम् आकाशवाणी सम्प्रति वार्ताः श्रूयन्ताम् प्रवाचकः कृष्णप्रसादोपाध्यायः आदौ मुख्य वार्ताः भारतीय नाविक समुदायस्य कल्याणं सुरक्षाञ्च भारतस्य उच्च प्राथमिकता अस्ति इति अद्य सर्वकारः पुनरुद्घाटयत् भारत प्रशासनं चलदूरवाणी निर्माण MPMS इत्यस्याः पञ्चशतोत्तर द्विषष्टि सहस्र कोटि रूप्यकाणां योजनायाः उद्घाटनम् अकरोत् केन्द्रीय गृहमन्त्री अमितशाहः अद्य पश्चिमबंगालस्य सिलिगुडीनगरे सशस्त्र सीमाबलस्य मुख्यालये प्रायः नवसप्तत्यधिकैकशतकोटिरूप्यकाणाम् अनेकानां परियोजनानाम् उद्घाटनं शिलान्यासञ्च कृतवान् पुणेनगरे आयोजितस्य द्वादश ब्रिक्स सम्प्रेषण मन्त्रिणां सभायां दूरसञ्चार सूचना संचार तन्त्रज्ञान क्षेत्रादिषु सहकारं प्रगाढीकर्तुं भारत ब्राजील देशौ सन्धिपत्रे हस्ताक्षरं कृतवन्तौ ईरान देशः स्वदेशं विरुध्य दत्तान् आर्थिक प्रतिबन्धान् निराकर्तुं उक्तवान् यत् एतादृश्यः विफल नीतयः ईरान जनेषु अधिकां शत्रुतां जनयिष्यन्तीति अपि च भारतस्य काचल ढोचक नाम्नी द्वंद्व युद्ध क्रीडिका क्रमशः द्वितीयवारं अन्तः विंशति वर्षीयाणां महिलानां विश्व द्वंद्व युद्ध स्पर्धायां स्वर्ण पदकं प्राप्तवती अथ वार्ताः विस्तरेण भारतीय नाविक समुदायस्य कल्याणं सुरक्षाञ्च भारतस्य उच्च प्राथमिकता अस्ति इति अद्य भारत सर्वकारः पुनरुद्घाटयत् नवदेहल्यां प्रसार माध्यमान् सम्बोधयन् विदेश मन्त्रालयस्य प्रवक्ता रणधीर जयसवालः अवदत् यत् भारतं पश्चिम एशियायाः विकासान् निकटतया निरीक्षमाणम् अस्ति इति विदेशीय ध्वजयुक्तयोः नौकयोः घटनायाः विषये कथयन् जयसवालः अवदत् यत् सर्वे द्वाविंशति नाविकाः सुरक्षिताः सन्ति तेषां सुरक्षायै कल्याणाय च विषयेऽस्मिन् सम्बद्धैः अधिकारिभिः सह सर्वकारः सम्पर्कं कुर्वन् अस्ति इति सेनाध्यक्षस्य जनरल धीरज सेठ इत्यस्य नेपालयात्रायाः विषये प्रवक्ता अवदत् यत् तस्य भ्रमणकाले सेनाप्रमुखाय मानद जनरल पदं प्रदत्तम् आसीदिति सः अवोचत् यत् एतद्वयोः देशयोः सशस्त्र सेनायाः च मध्ये दीर्घकालिकं मैत्रीं प्रतिबिम्बयतीति विदेश मन्त्रालयस्य सचिवस्य श्रीप्रिया रंगनाथन इत्यस्याः फिलिस्तीन देशयात्रायाः विषये विदेश मन्त्रालयस्य प्रवक्ता अवदत् यत् तस्याः यात्रायाः समये सा तत्रत्याय दृढ विकासाय सहभागी भवितुं भारतस्य प्रतिबद्धतां प्रकटितवतीति सः इत्यपि अवदत् यत् सचिवः फिलिस्तीन देशस्य जनानां स्वास्थ्यस्य आवश्यकतायै जीवनरक्षक औषधान्यपि समर्पितवतीति सूचना प्रौद्योगिकी केन्द्रीय मन्त्री अश्विनी वैष्णवः अद्य चलदूरवाणी निर्माण योजनायाः MPMS इत्यस्याः उद्घाटनम् अकरोत् केन्द्रीय मन्त्रिमण्डलेन गतमासे पञ्चशतोत्तर द्विषष्टि